0: waxaan tey di alxames yemoog 22 février atum 2018 ñu nekk fii ci barab bu sell bi nga xam ne dafa dend ak barab bu sayidatuna mariam Moussa Diaratula. Di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ dalaloon di Serigne Samb Moussa Abdourahmane comme ni ko soxna Soda waxee doon borom xam-xam bu mag ci réew mi ñëpp xam ko ci diine waaye xam ko ci yar ak jàngale. Di sant bu baax itam Serigne Sidi Makhtar ka moom it niki noonu ci yar bi ak diine ji nga xam ne ak ñàng ak njàngale mi nga xam ne mi ngi koy def ci réew mi. Di sant bu baax itam Seyida Sodo Diop mi nga xam ne moom it mi ngi bay waaram ci côté.
1: Vous êtes